0: med jul og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!

Kjartan Lauritsen, Astrid S og Friskis. Klokka den passert 9. Dører på morgenshowet med meg, Jonas. I en liten time til. Håper du har en fin morgen. Vi skal nå til Beast of Burden.

0: Deis gikk lastebil firma altså, så frakte på hjul. De sier at de har hatt en vekst i utgifter på 150-200.000 kroner måneden med per hvile med den dieselprisen vi har i dag. Men er det ikke slik at blir det for naivt å si at en må legge på priserne da, og ta det inn igjen til de som leier de? Jeg vet ikke. Jeg vet at det er kontrakter ut og går, og hvis den ikke har lagt kontrakter i disse urolige tider med en mulighet for drivstofftillegg, så synes jeg veldig roen ikke at han har gjort noe særlig god jobb når han har skrevet kontrakt, går det an å si det slik. Jeg vet ikke, men det er en økonom jeg hører mye på. Han var på fjernsynet nå nettopp og sa at prisen på bensin og diesel er egentlig den samme i dag som var, i 2015. Når en tar lønns- og prisstigning og legger det grunn. Jeg har ikke evne til å rekne sånt, så jeg kan ikke kontrollere det privat. Jeg har ikke sjans til det. Men i alle fall så vet jeg helt bestemt, og det har jeg sagt mange ganger, og jeg sier det igjen. En liter melk har stort sett kostet det samme som en liter bensin.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: God morgon, Herman.
1: God morgon, Åke.
0: Velkommen i studio.
1: Takk skal du ha. Du, om du husker at jeg for en stund siden spurte jeg deg om hvordan du åpnet dørene i den elektriske Citroengen din.
0: Ja, det var noe der. Ja, det husker jeg.
1: Ja, og grunnen til at jeg spurte var at det var en greie i Kina med at de kalte tilbake 4 millioner Tesla. For det at når strømmen gikk i bilen, så gikk ikke dørene opp. Og da spurte jeg deg, siden du også har elektriske bil, hvordan det var med Citroengen. Du mente bestemt at du kunne åpne dem mekanisk. Du er trygg på det, og du er ikke kjekk det.
0: Altså, jeg kan jo ikke skru av strømmen på bilen. Den er jo der alltid, men sånn som jeg oppfatter det når jeg lukker opp døra, så er det, ja, jeg oppfatter det som mekanisk, men jeg tror ikke garantere det.
1: Nei, jeg må si at jeg ikke kan undersøke, altså i og med at jeg er Tesla, det er jo en alvorlig greie.
0: Ja, visst er det det. Bilen begynner å brenne, der ser du, utkjemmer du ikke.
1: Og så gjorde jeg, sånn som jeg gjør med alt nå, det hiver det bare til kunstig intelligens.
0: ja, det har ikke jeg sett meg inn i, så det kan ikke jeg gjøre.
1: Ok, så kom svaret. Og svaret det var, jo, det er altså mekanisk dørhåndtag til å åpne fremme i bilen.
0: Ja vel.
1: Og det sier jo noe, det er jo sløft av meg, altså jeg visste ikke hva det var. Kan du fatte det?
0: Ja, det kan jeg fatte, altså. Hvor skal du komme på det?
1: Nei, hver gang det er noen skal sige på med meg, så er det ikke kjemme, ikke forstått, hvis du ikke er vant med en Tesla, ikke vet de hvordan de skal komme inn i bilen, og i alle fall ikke, vet de ikke hvordan de skal komme ut.
0: Nei, det er situasjonen min når jeg tok Tesla-taxi.
1: Ja. Men nå, da er det altså et håndtag fremme, så fører og passasjer kan åpne døren mekanisk. Ja. Og så jeg på bakdørene da, og her blir det skikkelig galt altså. I lommen på døra, så er det altså et lite felt i teppet, så du skal kunne vippe opp et låg. Og jeg prøvde å vippe opp det låget, jeg har ikke klart å få det opp en låg.
0: Herlighet, det går ikke an.
1: Nei.
0: Altså, hva er det for noe med hva du gav for den der bilen? Ja, den er...
1: Du, jeg er så ringe på sånne ting at jeg husker ikke engang hva jeg betalte, men jeg vet ikke jeg betaler i måneden. Jeg betaler 6000 i måneden.
0: Å, herlighet, ja, akkurat. Nei, det er jo helt sprøtt. I Citroengen så er det slik at når du låser opp sjåføren, den låser opp seg selv når du nærmer deg bilen.
1: Ja.
0: Sjåføren sier, og så ser du deg inn. Hvis noen andre skal inn, så må jeg trykke på en knapp. Det er jo elektrisk.
1: Ja.
0: Og da åpner de andre tre dørene seg slik at de kan komme inn.
1: Ja, inn er jo en ting.
0: Ja, men ut er det bare å lukke opp, altså. Det er ikke noe problem. Det er ikke noe sånn styring på det.
1: Ja.
0: De bare tenker å lukke opp døra og går.
1: Men det er kraftig vaskut av alle som har Tesla.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Altså nå har jeg, så gikk jeg først inn i Tesla-butikken for å se om de hadde noe. For det at det sto noe om at du kunne lage til noen stropper som du drog i.
0: Ja vel.
1: Men Tesla hadde ikke det. Men det er andre som er det. Og så så jeg noen YouTube-videoer og greier, og nå har jeg bestilt noen stropper. Jeg må bare få vippe opp den der luken der, så jeg ikke klarte å få opp. Jeg tror jeg må ha skruheten og få vippe den opp. Og da skal jeg altså feste et rødt, hva skal jeg kalle det da? En rød snor.
0: Du, dette minner meg om folkevogna vi gir ved 1952-modell. Vi kjørte hele klassen, det var sånn cabriolet som vi kjørte hele klassen til sjøen, men så råg den veieren til forgasseren. Så opp til på en love, og så fikk vi tråd av en bonde, og så bandt jeg den tråden til forgasseren, og så var det en som stod fremme, for han måtte ned med gassen, ropte jeg, så trødde han den ned, og så trekkte jeg igjen, jeg skulle ha mer gass. Så min 52-modell folkevogn like din 2024 Tesla.

0: med jul og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.

fri for Somber. Låta heter Homewrecker, og klokka passert 4 I dag. Ferdig med jobben, kanskje? På tur hjem. Jeg skal følge deg på den veien. Mitt navn Jonas. Her ettermiddagsrushet. Og vi skal til Lady Gaga.

0: og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordet, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!

0: og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!

Steino byggevarer. Har alt om Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det du trenger og det du må vite.